Mauritani. Leke non da non Mauritani. Ayo ye da non. Leke non ye Mauritani. Koreji men nena Mauritania. Panirabe men nena Mauritania.